Чека, нека ми аплодираат малку. Ти благодарам од срце, ме направите вечер во секта. Ти благодарам, Драгане, те сакам. Чекам.

0: Ладно.
1: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит. Ноге неа. Каре. Каре.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

месец бегави, па им затворили кофер и ние хтел шофер да и сачека. Извадио нас неки, мој ортак звани Шеки, не знате га ви. Ух, уме да се бречи, ал тад ми е без речи да оклјучот спачекам.

Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Поубаво
1: е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомах, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спит

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

Добро утро, драги пријатели, добро утро до сите кои што се будите, расанувате, подготувате за овој понеделник 28 септември, 39 понеделник годинава и 6 ден од есента. Како што вели народот, кој рано рани, две среки граби. Затоа сме со вас ова понеделничко утро на Бубамара со музика, не само што ве буди, туку ви носи повеќе радост, среќа и убави моменти на целиот ден. Имаме многу што да си кажеме понеделнички, но ајде прво да се најавиме како што е редот. До пладна заедно со вас се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
6: 102 FM.
5: Уживајте со нас.
0: Понеделник е 28 септември, пред нас е нова недела, пред нас и последните денови од септември. Полека влегуваме во вистинскиот есенски ритам. Утрата се посвежи, деновите пократки, но затоа утринската енергија носи свежина, добро расположение и убав поттик за денот што е пред нас. Каде да сте утрово во моментов, дома, на пат кон работа, во автомобил, во канцеларија или со првото кафе во рака, посакуваме ова да биде убав почеток на една уште поубава недела. Прекрасен ден, Влада Јаневски во следните минути на Бубамара.

секако дека ви посакуваме прекрасен ден. Понеделник има една посебна енергија. Некој идва го чека новиот почеток, некој се уште мисли на викендот, а дали може би некој размислува за петок? Не знам, имаме време. Без разлика во која група сте, новата недела значи нови планови, нови средби, нови обврски, но и нови можности да направиме нешто убаво за себе. Затоа без брзање, со добро кафе, уште подобра музика, Бубамара и пријатно расположение, може да стартуваме оваа недела. Музички пак продолжуваме со Калиопи и темата наслована Кадосване. Велик

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.

Здравко, Чулич, го слушавме досега на Боба Мара, којто од вас подпевнува со големиот хит «Живиш во облацима». Дали знаете дека подпевнувањето наутро може да биде добар знак за вашето расположение? Кога спонтано си подпевнуваме додека го пиеме првата кафе, се подготвуваме или патуваме кон работа, најчесто сме опуштени и расположени. Музиката и пењето може да помогнат во намалување на напнатоста и да ни дадат убав поттик за почеток на денот. Има уште нешто интересно. Понекогаш првата песна што ќе слушаме наутро, музикот пута сам си ја пушта повторно и повторно, што велиме ние ни се врти цел ден во глава. И ако не е тоа песната од Чулич, дали може би ќе подпевнувате со Нена од Меморија? Да слушаме во следните минути.

Легендарната македонска група Меморија на Бубамара се подситивме на Нена. Вие не заборавајте дека на 23. октомври Меморија ќе одржат голем концерт во спортската сала Јане Сандански во Скопје под наслов Оганот кој се уште силно гори. Ке имате можност во живо да ги слушнете познатите песни од репертарот на Меморија, меѓу кои се ова Нена, Дирлада, Оган под звездите и дополнително ќе има специјални гости. На социјалните мрежи веќе открија дека еден од нив е Игор Чамбазов. Го слушаме во следните минути.

0: директно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам. Преплива ми мора сва,
1: троша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам љубав. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Лисија Исански на Бубамара, Данијел Кајмаковски го слушавме досега, додека за некој регуларно привршува првиот месец во училиште, од денес, понеделник 28 септември, сите ученици во основното училиште Киро Глигоров во Скопски центар треба повторно да следат настава со физичко присуство. Со тоа завршува речиси едномесечниот период во кој дел од учениците учеа онлайн поради незавршените градежни работи во училиштето. А сега ве оставам да уживате во неколку теми од проектот Хитмейкер Ѓорѓе Новковиќ, посветен на творештвото на Ѓорѓе Новковиќ. Подсетување дека албумот носи 10 негови безвременски песни во нови филхармониски аранжмани, изведени со Royal Philharmonic Orchestra, инаку снимен во Abbey Road Studio во Лондон. Следуваат Остала си увек иста и Јужњаци.
1: Одамно веќ не сам мислио тебе. Меѓу нама дани и године стоје,

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.

се подсетивме на ТАП 011 и се може, ама овој ден никако не може да ви биде досаден, посебно што е понеделник и што сите сме пред нови предизвици. Инаку денес, 28 септември, се одбележува Меѓународниот ден за универзален пристап до информации. Овој ден го нагласува значењето на правото секој човек да има пристап до информација, особено до информација од јавен интерес. УНЕСКО го прогласи овој ден во 2015 година, во 2019 тој беше официјално признат и од Обединетите нации. И може би денес, во време кога секојдневно добиваме огромен број информации, пораката е уште поважна. Не е доволно само да имаме информации, важно е да знаеме дали се точни и од каде доаѓаат. Слушајте, Боба Мара, тука сме за вас и та секогаш со точни и навремени информации.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Тања Кочевска, твоите очи сине мој во утринската програма на Бубамара, овој пат со причина, денес имаме еден поинаков потопол повод, 28. септември е национален ден на синовите. Овој неформален ден е посветен на синовите и на посебната врска што ја создаваат со своите родители и семејства, се одбележува особено во Сати Канада како можност да се посвети малку повеќе внимание на синовите, со убав збор, разговор, заедничко време или едноставно со подсетување колку ни значат. Па ако имате син, може би ова е убав ден да му кажете нешто што може би не го кажувате доволно често. Секако дека ова го оставам на вас. Сега, Даниел Попович на Вуамара.

0: Здравко, чулична Бубамара, веќе сме на половина од овој час. Денес 28 септември, а последните три дена од месецов според метеоролозите ќе поминат со претежно стабилно есенско време, свежи утре и сончеви периоди. Среда ќе донесе нешто повеќе облаци, но температурите ќе останат без поголеми промени. Дневните температури ќе бидат во интервал од 18 до 25 степени.
1: Точно е 8 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.

Да, добро, да е меморија утрински на вашето омилено радио, радио Бубамара. Не заборавајте дека на 23 октомври ќе имаат голем концерт во арината Јане Сандански. А за вие кои што понеделнички патувате заедно со нас, виднаш информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одива непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, на граничните примени од македонска страна нема подолг за задржување за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжите го патот со Бубамара.

Слуша на Буба Мара, се подсетивме на руски рулет, песна од 99-та година од албумот Некаде во ноќта. Понеделнички секако сме тука за вас со добра музика, добра мисла и уште подобар ритам. Следува уште еден хит на радио, овој пат од Дарио, Ладна како камен.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати, по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Даниела Мартиновиќ, ја слушавме досега на Бубамара, понеделничко утро. Како ви започна денов, го испивте ли првата кафе, слушнавте ли омилената песна, дали ги исполнивте вашите мали утренски ритуали? Доколку се уште не сте слушнали омилената песна, тука сме за вас, слободно пишете ни на социјалните мрежи. Дали сакате да биде нешто разиграно, нешто што ве подсетува може би на летото кое веќе ни недостига или само мене ми недостига, или песна која и така како сакате да слушате во есен. Ве очекуваме секако.

0: Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Председателката Гордана Силјановска-Давкова престојува во работна посета на Република Австрија по повод учеството на 22-тиот Европски самит во Салцбург. Предвидено е председателката да се обрати на сесијата на тема «Дали Европа се уште глобален играч», соопштија денес од нејзиниот кабинет. Забраната за пушење во затворени простори повторно е во центарот на расправата, откако во собранието со амандман се предлага со новиот закон да се дозволат посебни простори за пушачи. Наместо најавената примена од март, 7 месеци подоцна, предлогот е во второ читање пред Комисијата за здравство со отворен спор околу можноста повторно да се дозволат посебни простори за пушачи. Александар Вучич, кој вчера ја потпиша својата оставка од функцијата председател на Србија, денес ја предаде должноста на председателката на Собранието на Србија Ана Брнабич, која денес ја извршува функцијата вршител на должноста председател на Србија си до распишувањето на председателските избори. Најмалку 22 лица се повредени во синокешниот руски напад врз Харков, вклучувајќи 8 деца, додека 4 лица се повредени во Киев, објавија украинските власти. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветерот северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје слично време променливо облачно со сончеви периоди, максимална температура до 25 степени.
2: Бубамара хит.
1: Нуѓе неа, каре.

Од Јубони на Бубамар, ајде понеделнички да ви најавиме и што е она што ни следува периодов, филмски проекции, концерти, изложби, работилници, мастер класови, разговори ќе исполнат програмата на 8-то издание на Дзирне, фестивал на филм и музика, кој што стартува токму денеска и ќе трае до 5 октомври. Покрај Вокутор, дел од програмата ќе се реализира и на платото пред Домот на армијата.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071 327 139.

парни валјак на Бугамара. Предходно зборувавме за Дзирни фестивал за филмот и музиката. Сега одиме на тема театар. Вечер во 20 часот во Македонскиот народен театар можете да погледнете представата Страф и надеж. Представата зборува за стравовите на дижите и борбата на современиот човек. Можете да предпоставите за работата и невработеността, достоинството, екзистенцијата, љубовта и односите меѓу луѓето кога животот ќе настави пред тешки избори. Во представата играат Александар Микич, Тања Кочовска, Тони Михайловски, Никола Ристановски, Сашка Димитровска, Сашко Куцев, Дарија Ризова, Наталија Теодосиевска, Дамјан Цветановски и Нела Павловска. Страф и надеж вечерва во 20 часот во Македонскиот народен театар.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 28 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, Кейт Буш на денешен ден го забележа незиниот втор британски број 1 албум, откако Hounds of Love се искачи на првата позиција. 1987-та, U2 на денешен ден го држаа првиот од вкупно два концерти закажани во Madison Square Garden во Њујорк, во рамките на нивната Joshua 3 светска турнеја. 2002-та, Мадона беше изгласена за најдобра женска пејачка на сите времиња од страна на 75.000 фанови во анкетата на Which One. Се подсетуваме на незината песна

1991-та на денешен ден, Guns N' Roses издадоа два албуми, Use Your Illusion 1 и Use Your Illusion 2, кои дебитираа на првата и на втората позиција на британската албумска листа. Двата албума ги зазедоа и првите две места на американската албумска листа. 1994-та, R&B пејачот Боби Браун беше сведок на фатална покутница во возење во Нью Джерси, во која загина свршеникот на неговата сестра. 1973-та, Rolling Stones на денешен ден се појавија за прв пат на американската телевизија по 1967-та. 1960-та, родена на денешен ден, е Дженифер Раш, поп-рок пејачка најдобро позната по синглот The Power of Love, продаден во преку 1 милион копии. Синглот беше број 1 и на британската сингл листа во 1985-та.

1963-та. She Loves You на Beatles на денешен ден беше пуштена во едно њујоршко радио. Се верува дека тоа е прв пат песна на Beatles да биде пуштена во Америка. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 28 септември 1938 година, роден е Бене Кинг, еве го со Stand By Me, британски броједен сингл од 1987-та, песна првично издадена во 61-та година, а ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

со овој убав ритм на Бубамара ви најавувам и нешто ексклузивно денес во точно 10 часа само на радио Бубамара. Премирно сите ќе слушнеме новата песна на Калиопи Бебе. Музиката, аранжманот и продукцијата се на Ромео Грела, текстот го подпишува самата Калиопи. А по новиот сингл следи овој концерт, само да ве потсетам, Калиопи на 17 октомври ќе има голем концерт во арената Борис Трајковски. Денес во 10 часот не забаравајте Бебе на Калиопи ексклузивно и премирно на Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук. Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Од 2 кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

понеделнички, Дарко Грозданovski и Игор Джамбазов. Како сте вие понеделнички? Понеделник е обично ден кога многу ми направат големи планови, од денес ке вежбам, од денес здрава исхрана, повеќе ке работам, помалку ке користам телефон, порано ке легнувам и така натака. Што велите, вака или не? И обично до среда половина веќе планот е заборавен. Ајде, веќе 8 минути до 10 часот, кафе, музика, бубамара и постепено влегување во ритам. Имајте убав и успешен ден и уште поубава работна недела.

И додека се уште го слушаме Марко Шкугар, подсетување дека на 17. октомври со почеток во 20 часот во салата на Македонската филхармонија не очекува незаборавна музичка вечер исполнета со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции на еден од најпрепознативите хрватски вокали, токму Марко Шкугар. А во продолжение, ајде да ги слушнеме Јаков Јозинович и Јасно Злукич и не заборавајте дека во точно 10 часот имаме премиера на најновата песна на Калиопи, насловена Бебе.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Кошаркарската сезона во Македонија официјално започна со мега пресметка. Во преполната спортска сала во Куманово, која славеше 80 години кошарка во градот, актуелниот шампион МЗТ Скопје Аеродром успеа да го одбрани трофеот во Суперкупот Драган Василов Цивка, собладувајќи го мотивираниот домакин Куманово со минимални 70:68. Кристијано Роналдо по долго време не одигра ниту една минута за репрезентацијата на Португалија, откако целиот натпревар против Норвешка го помина на клупата за резерви. Португалија има 6 боди и е лидер во групата 4 од Лигата на нациите, додека Норвешка е втора со 3 бода помалку. Во следното коло Португалија гостува кај Данска, Норвешка ќе игра на гости против Велс. Кошаркарите на Олимпијакос го освоја Суперкупот на Грција, победувајќи го ПАОК во финалето. Ова е петти последователен трофе во Суперкупот за тимот на Олимпијакос во грчката кошарка.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: пред нас кој што ќе ги отвориме со подсетување дека вчера, 27 септември, се одбележа Светскиот ден на туризмот. Овде неколку интересни информации, имено во првите 7 месеци од годинава, Македонија посетила повеќе од 740.000 туристи, при што е забележан пораст на бројот на странските гости. Најбројни биле туристите од Турција, Германија, Србија, Романија и Албанија. А денес, 28 септември, се одбележува и меѓународниот ден на универзалниот пристап до информации, ден кој потсетува дека секој човек треба да има можност навремено и еднакво да пристапи до информациите од јавен интерес. Сите информации навремено знаете ги имате токму овде на Бубамара.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
0: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27 ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара, мерна станица, 102.02.

10 часот 20 минути, време и за музичките вести на Бубамара. Пред да слушнеме Мадона и нешто интересно за неа поврзано за денешниот ден. 28 септември 2002 година Мадона била прогласена за најголема пејачка на сите времења во анкета на музичкиот канал VH1, во која гласале околу 75.000 музички фанови. Изненадување било второто место, Кайли Минок. Ајде прво Мадона на Бубамара, потоа и останатите музички истории.

Како што рековме, пред малку 28 септември 2002 година Мадона била прогласена за најголема пејачка на сите времења во анкета на музичкиот канал VH1. Изненадување било второто место, Кайли Минок, која што се пласирала пред големи имиња како Дајана Рос, која што била на 12-тото место, и Ени Линокс, која што била 14-та. Интересно е што резултатите предизвикале различни реакции кај критичарите и музичките фанови, особено поради високото второ место на Кайли Минок. Ајде ние да слушаме Кайли Минок во следните минути на Боба Мара.

што значи овој ден 28 септември за Стиви Вондер и како е запишан во музичката историја. Далечната 76-та година, Стиви Вондер на денешен ден го објави својот 18-ти студиски албум Songs in the Key of Life, амбициозен двоен албум. Истиот дебитираше на првото место на Билборд листата на 8 октомври 76-та година. Со тоа стана само третиот албум во историјата кој дебитирал директно на број 1. Songs in the Key of Life се смета за едно од најголемите ремен дела на Стиви Вондер. Албумот освои и Греми за албум на годината.

0: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
3: Зато ми треба лак за слитбеко.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски губи?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
11: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

минути до 11 часот, ние овде го финишираме пред последниот час за денес и на го се дружиме се до 12. Како ви изминува сега за сега овој понеделник, без оглед на тоа колку ни изгледа дека не чекаат обврски работа, задачи и без разлика каква ни била минатата недела, денес имаме чувство дека можеме да почнеме да одново и има време за се, со нова сила и енергија без оглед и што е крај на месецот. Буба Мара секако е со вас со добра музика и ритам и така и ќе продолжиме. Уживајте со нас, каде да сте понеделнички.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Во современниот свет, успехот во голема мера се создава и мери преку рекламата. Дејвид Лоч. Доколку песната е поголема од поетот, ќе го надживее. Славко Јаневски.
1: Една мудра минута со Игор Џамбазов.

28. септември, 11 часот 9 минути. Дали знаете што уште интересно стартува од денес? 12-тото издание на фестивалот на европската литература Букстар започнува денеска во Скопје и ќе трае се до 30 септември. Под мотото Чуму слободата, фестивалот носи средби со европски македонски автори, книжевни читања, разговори, подкасти и дебати. Во фокусот на годинашното издание се прашањата за слободата, личната и колективната меморија, книжевност и историјата, но и влијанието на технологијата и вештачката интелигенција врз светот што забрзано се менува. Фестивалската програма започнува денеска во 13 часот во Театар Комедија, официалното отворање во 19:30 во лабораторијум.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

на стартот на оваа нова недела, подсетување дека наскоро ни се дуваат и деновите на македонски мети, тоа по 22 пат од 1 до 4 октомври, тоа од 4 до недела. На улица Македонија ќе има богата понуда на различни видови мети и други пчелни производи. Не заборавајте денови на македонски мет од 1 до 4 октомври на улица Македонија.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

Понеделнички продолжуваме со убавиот ритм на Буба Мара. Она што уште сакам да ве подсетам и подготвам дека во текот на оваа нова седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец. Сутринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Максималната температура ќе достигне до

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобой я упознао са любов.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Денеска нова пресметка на цените на горивата, најголемиот притисок повторно е кај дизелот. Регулаторната комисија за енергетика треба да ги утврди максималните малопродажни цени што ќе важат во следните 7 дена. Владата ја продолжува мерката со која ДДВ за дизелот се намалува од 18 на 10% до 12 октомври, објави министерката за финансии Гордана Кучовска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен оваа недела ќе го посети Западен Балкан во рамки на турнејата низ Албанија, Косово, Црна Гора и Македонија. Според агендата објавена од Европската комисија, фон дер Лајен ќе започне посетата во среда 30 септември во Тирана. Турнејата ќе заврши на 2 октомври во Скопје, каде што фон дер Лајен ќе устари средби со државниот врб на Македонија. Александар Вучич, кој синоќа поднесе оставка на функцијата председател на Република Србија, денеска ја предаде должноста на председателката на Собранието на Србија Ана Брнабич, која ќе биде вршителка на должноста председател. И времето денеска промени во облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес слично време променливо облачно со сончеви периоди, максимална температура до 25 степени.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот Инстант Лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант Лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Еј, здраво! Сакаш да имаш секогаш среден јалишта? Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: тек почетак.
1: Точно е 13 часот. Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса. Бубамара хит.
2: Калиопи, бебе.

0: Кога слушате добра музика, вие сте на Бубамара.
1: Најдобар музички избор.
2: Радио Бубамара.

0: Thank you.
1: David Elliott.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
9: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
10: Стопет 2 О2. Кислород во етерот.
11: Радио Бубамара.
12: I tell you what, delegation is here, y'all.

0: Големо отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетек.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
2: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22-ти пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Диши длабоко.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ова е најновата топ тема за кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
6: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17. октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21. октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21. октомври ке ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Бубамар радио.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk. Камелија
3: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24-7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
6: Радио Бубамара

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: 105.2 O2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Поубаво
1: е. Мир, југо, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. Ум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Созде течат поред, не сум ствар, бе. Јас сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
2: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
6: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
5: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
6: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6. октомври, почеток 21 часот.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Мистери на мудроста.
1: Богаташот е благороден од суета и од страф, а сиромавиот е добар од побожност и честност. Јован Дучич. Некој може да победи илјадници војници на бојното поле, но не може да се мери со победникот што сами од себе си се победил. Буда.
2: Мудри мисли на мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Диши длабоко. Радио. Радио. Радио. Убамара.
5: I'll protect you from the wounded claw. Keep the vampires from your door.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 28 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, Кейт Буш на денешен ден го забележа незиниот втор британски бројден албум, откако Hounds of Love се искачи на првата позиција. 1987-та, Јуту на денешен ден го држаа првиот од вкупно два концерти закажани во Madison Square Garden во Њујорк, во рамките на нивната Joshua 3 светска турнеја. 2002-та, Мадона беше изгласена за најдобра женска пејачка на сите времиња од страна на 75.000 фанови во анкетата на Which One. Се подсетуваме на незината песна

1991-та на денешен ден, Guns N' Roses издадоа два албуми, Use Your Illusion 1 и Use Your Illusion 2, кои дебитираа на првата и на втората позиција на британската албумска листа. Двата албума ги зазедоа и првите две места на американската албумска листа. 1994-та, R&B пејачот Боби Браун беше сведок на фатална покутница во возење во Нью Джерси, во која загина свршеникот на неговата сестра. 1973-та, Rolling Stones на денешен ден се појавија за прв пат на американската телевизија по 1967-та. 1960-та, родена на денешен ден, е Дженифер Раш, поп-рок пејачка најдобро позната по синглот The Power of Love, продаден во преку 1 милион копии. Синглот беше број 1 и на британската сингл листа во 1985-та.

1963-та. She Loves You на Beatles на денешен ден беше пуштена во едно њујоршко радио. Се верува дека тоа е прв пат песна на Beatles да биде пуштена во Америка. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 28 септември 1938 година, роден е Бене Кинг, еве го со Stand By Me, британски броједен сингл од 1987-та, песна првично издадена во 61-та година, а ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас?
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври, на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1. до 4. октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
5: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен. Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Радио Бубамај.

0: Хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Next time во Скопје. 27 ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди зајди. Налей налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time 27 ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: мудри мисли кажани од некои мудри глави.
1: Никој не заборава каде ја закопал својата секира. Хабард. Никој не е поодмаздолјубив од човек што ќе свати дека помалку вреди од другиот. Еутимах. Убодот од комарец помалку пече ако си успеал со рака да го смечиш. Ојети.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

0: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јај се.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Бубамара on the air.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам наместо тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Постои стих на изглед врло прост, стих изнад свих,

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Прозваште и пречице стане.

што е то за час. Баш си стигала добро, јер сватови су ту до нас, па ќе ти свирати, а ти ќеш бирати.

Прича ќе ти кој какви злоба се ко рубин цакли, како одјек мога смех.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: ќе нешто скупа. Не море без ње. Али скупа.
1: Ја не море више тако, ја не море без ње.

обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола. Радио Бубамара.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.